Ibi ati menu duo lase to lori. Ibe na la ti kokogbe kato man te si waju. Laipe na ni mwada ran ran de. Nigba ti wan si de abe gi yi lo to. Wani o yaki a wan si mi dia o. Ni tori pe. O pa die ti a wan ti guro a jantala man. Wanko ma pe o wa loke. Ibi ti ati menu duo. Lose to lono, ibi ati wa agbe ni, lose yi.